sẹri bayi igba ti mo so pe fuji pe ohun ni to da ni e gbadura to wa nti bari to nso nu orin pe en to lomo laye won ni foju sukun omo eni ti o nwo omo kolorun ba mi fun omo e wa so pe fuji bawo fuji koja be o e da ka si waju la leti ni se